0: 4.7 wa santimante mu ni ehira na busuo abusuo 104.5 kasa fidie su de se dionim na ye twem wa hani adionu so mamu ni amonone ye nyina ne aka bomu we eye super weekend news memre da nwumre de last one naked enu ni egusu ye kenka de ama no ni apafo eda so ajinam African jinam Dr. Sir Akwasu jinam na patcho na watwe mu amosesa dollar na net say pounds for no patcho na say na buo ni jina mosesa ye modie wi anase kakra da so tem watwe mu amoto kosua na watwe market ne kosai epia waterfall ne koye mu amoto gonkonte wa hu dia make ene anti say wa konkonte anti say wa tete konkonte pa de ma de nkruma pe ho na watwe na watwe anti na edwane te say na patcho moso amoto abele wo na ne o ma te say ne ma koye ana na so nyina mu ye fasi da mebra di sansa na watwe na sakwa betwe ne firi juwa da bepem sabre ensema udu asisi na watwum die di sa wosa tre ani e bebom se ya gon adia ma ono ne atudi na watwi munsam ani anenya anenya so jine mbo hadenden di anya asam ketwa na pafo ono ya ne eda so sumu o nana ade bunun kumene
1: akwasi ejewa high tension
0: ye kono no